Good plus ande miet mi bata grek a big plus fan bli bla mi wante bata dering bla si download a en goram straight em lo isi pik a bata miet mi tingi mo se ma dla tu bla kala ba mixim na kama pi orange em red wante em a yellow i mixim na em ba kama pi orange kala ya yeah. Yumi FM yupilim tu

Alo, ne blomi diem că vai pe cine în cer. Să zic că are 93.000 FM. Dave, ucăi rene.